0: Adesemaima abo no sia peace 104.3 anopei ensam hodo a yabobo ano e de afa ye kase bodie mu sansem nyina asem fo asem kroje wase ase no wajatum se dika ne ditie e wa so munti anyo brefi sabre e kopem se sima bese due no ebe wapa no sia hodie ye de nsam no nche mu e so mu e wa kan kasem go anopo bese ate yenka e wo neat fm 100.9 e wo okay 101.7 fm y ye nyina ye wo Ship House, Abeka Junction, Ewon Crying. Wada masa wo kumasi asante mantema woti enka edie fi ira, doctor, ose kwame despite. Dabu isa kona konona esi kumasi edum. Ehona, hello, 101.5 FM Ewon. Radio stations, vivyan kuma e chen o chen unyi, wada menti, anopei, uwa mantema kuduwa ye wo, maigana hase, ene mpo enkwa fama soa, woti enka enso edie fi ho. Ye streami live, ewo social media platform, ne nifa, eye Facebook, meche ni mukrata na sema ya di ebano edoso nensu emu enye ni mubi enye
1: gana mampe ni jandramani mahama abama ni ese kukasia yesa yewa galamse suno kakakra mkuni muba
0: sanso ena jumedie bi akoso wa swafwa wano ene shu ya pomo di ensemso wane Ghana Association of University Administrators ena afe Technical University Senior Administrators Association akwa akwa tinase almost say strike ni so omo de bebe wie ya omo omo do hwire aduana nwotwe ene ade hye ni nkodi nkomansa
1: efisem bambo sofo ne kristo ene inkrimosom empenifo asia abasom due ene ntiasie ho nkomo
0: omai Ghana ene Russia abana de ensanse apom kratan sase sei de ye penifo ofri eye Ghana ko Russia men makwa kodi wonjuma nanse womo mpo efri omo mamu eba womai Ghana wo hia sa afi ne wokwa kotu eye visa ho ana mu bia e de na siwachi ntia
1: na amanone nsemu no ye kwa wo wie pe ye de ni betre ball bo mun soso na Champions League qualification fixtures no se last week ye bo mamane ye ene soso ebi bebo Ochina, La Liga. Wamo ba prosa prrrr. Na Atletico Madrid. Eni Malaga. Abo. Agudye mwini sa mnudo sa anupeyi. Eni kaka sebo yunwa ya de eba.
0: Ensem na fofo pii binum eka we ho madama ye jebred ensem ni chemu aso mu ewa kan kasemu. Medindi nana ama ano tufo anupeyi mene.
1: Ohine nana Kwame. Amo.
0: Ye de asede ma Lawson Heba Center na se ye edua ye ji waho eye Lawson Heba Mr. Y. Ya ji binenu mshadi ye typhoid fever no ena fe koko no malaria fever no pacho nanu edru no no. By 20 disinfectant na ye edru ne mo wede ye de ye ni ye shene kakadi gu nsum pepe fi yeho ye hotel restaurant ho ena fe insuso bia ye nipeshe bia noa ya na ema hotwe ye. Keke preprada menti ye be sidai no ni ye be ye esanza densi ye huni ye made ude noa na adia sem. Onga eye spices aye de eye adwane eye natural e da so e mama nsaboa fo e wo maka se ilele e shene so se adwane papa eneye manu edi asan so abo wonum no wadi bio eye vita infant cereal no e pa che ye wo maize ye wo rice and ye wo wheat e wo ho uba kroma aye age biko oti ba ku bia no eye 5 Ghana cedis 50 pesos wise se de so fo kwan na edam wo se na wo free ache mota quantum point so ene e ba wonya twa mu e wo eye Achimota Melcom no eba wanim kakra ba bedru kan tanka entwe aso ho no na traffic na sese papapa
1: new overhead no
0: ai na traffic na sese papapa na nya sem kito akra esan se enu anadwo ekwan no efa no wo mo a efri eye Achimota eba abekan ne circle no efa no enu anadwo na wo mo ye hu se ho na abobo bobo Saturday esi amomo ano nti anadwo na mpenifo gina so a wo mo ye nti e ma ahemachi na wo mato sa efa ni mu a ye nyina di wo ko di wo bo ni ye nyina ye fa eye ni fa hasei no but se si ye menya na nti se wo mo bi atom na ma traffic esi pa kwa midru o misifa moto ansa na mitu mbabe dru hase
1: mfu ukada
0: aa mfu ukada na bebi edru ni de sofo
1: ajidede
0: ato ajofo mbidru ni nye zanka na emwa bese siye producer samyenya na inti yese afede mpenifuwe biatum inti yejidi se traffic niso ebete kakra ama womo obano ubenya kwa ya babedi wompa
1: yebete raya wumumye ni intemu mwisa umachete ane pressure wakwa naso
0: nukwase
1: mpenifuwe maya kwa news before just so eba producers and so eba we say 54 work on the na kwano so aise ti do mo ye bia no bia 50 anajo be 12 no kono
0: nka
1: na ko mama mo ho aya atinete so
0: Ena na jana mi bisa mpenifu omu ye juma. Na naba ako kasa unse enuwe no omu fre fradi ya kwa eno. Edwe bie hiyan donhire kakana ahuyye. Ama sa shene faswa ansa mubwa mpepe hon. Inti ebi abre no omu de she juma na seno. Ene je ebi ya omu de ebi beka hon. So sa se entemwa ene che se ebe nya long hours na.
1: Ama se mse ye triple E sa namibwa.
0: Yes.
1: Yen yen baku baku.
0: Baku one at a time.
1: Baku nanka ye jetu no ne afaso.
0: Nti wie ha. Na shifting cultivation be mwana aboa. Ni nyina ye so.
1: Africa se boni munsem ne. Ghana man peni jandramani mahama ne abamu penifo. Researching Ghana tour. Wadi akopiem e wo Upper East Mantamu. Na man peni kodu ya wo ne nanana mo hemfo. Ani ade se wo Upper East Region. Ani mpenifuwa wakebe muna mwese jina. Esia ya nuwa mwobo nkumo ena mpenidi tu jase. Na banyi eba yei wabetu gala mse. Esa ya gana yensase, yesu yesuwa. Eni ya kwa yebretu. Na abana mfane nsase li demirufemu. Ni ya MPP ya manyukuno, anana banyi no, eye dija wano. Abe iba yei wababe si mkubupa. Na wakade sanya midye ni mnyamse. Abe ya nama wa wotu, eni ya kukasi ya wesayi. Awa galamse suno. Nkakaka. Nkunumdiye ba. Na emparono. Wani nabanyi se galamse. Wamet na wama edi wa minuso. Enye se nipa emba so. Emba so da. Mampeni chile muse. Oba ye inwa yeni se. Anti-illegal mining operations secretariat Namos. Wamamrai. Na asrafwa wamu miyati sosu nubambo fuo. Wamu ntingu kwa yimu. Baby bia wombe wuse wobina mkwamboni su twa jasume gudie bia womne ne mfeso womonche no na ye fane famra kwanso mampenisa bre makwan e ma nemos anamu a womsha sese womutu awa ganam sese no wontumi mo ho amane nyina tesa daaje bebo yen nanso peace fm adaroma despite media radio ni tv utv adaroma e ba ne nemos fo die bia ya bo hu de wura kremo ama mampenisa sanya mienu ni Wamu ba wamu maje papa papa papa papa papa papa papa. Wama ese wusi ya wabu mwinti kusi ya ntuminti na mu. Galamse foni suro nemos. Papa pa jesu wama antesu wamu banaku la uspido biye jane. Mampini se. Abanyi ya yes adia ina abwa. Edi abo yesu wensuwa ya kwa yebretuo. Ani ya nsa asamu banyi. Na wasi nemos ufua yo wama fumdi ya die. Na asu ya ntina. Eja ya namdodu wansa mkwanyi. Tiabeko suwa di nseseye. Awudwo bia aka apene mos wo mde awomo ye nso na afei galamse no ye tuase ese banti abo sasase se won e from aimu na ye nsase ye nsuwa nsuwa ene ye kwa ye bretu won atone se from sasase galamse ye kra mampeni ano ba ne bo chense mu yi wo wie ni wo se ye nyini ni ye nyi won na ban ni papa papa papa papa pa se wo metu galamse ase na yesu ni ma ya no awe Jena yenshe, yen wedi ya waba yeyi, ebritye wamu, baya fe, eni abosume mwakche, wadine imos, eni chese ya wadu waka, eji yensasi ni yesu yensu wani ya kwaye, winu mawase fane chiko bisa, nobonse ensema woke yi, eje nukre, mampeni John Dramani Mahama.
0: Adesimama ye jinemu ewo omai gana ye ngume siyano aswe yopeni pa wadano eye onumunyafo Haruna Idrisu. Wadi atujase obesire Ghana Association of University Administrators NAFA Technical University Senior Administrators Association of Ghana. Wamo enshese eja obifu asya kwa kuti wumchuma. Na strike no anano wadi tu vya washa asieno. Wadi ninyina esho ebe kunkongo. Openi anusi yape enasa eye kabo muku emyuni empeni fo peja wo munsa no mo sese ye wo asem kan wo enye sempo sa ho se ye bidi bebo awie ye pa dia ye members no eku ni nyina ama no e wo se ye san so kwa wo mana so na ye kwobo amane ya wo ni ye di e kire wo mo na de wo mbeka na be kire se no kwasem se ye de strike no ekonko ho eye ye ana se we de da bia dabraka ti se to aso ansa na de ye hwehwe no ye nsa ka na enti we de wo ni ye di nkomo ya te na sopam wo penin ye ntwe wo no enwo fo na so ye besra wo se ma ye don pori pori aduana enwotwe na enso yenko yachi ne ani ekuo ni mani nyina enkodi enkomo ne yemfa yegi na sidie ne so emetodwa enfa enkyerew sankomoy ebai wobekra eye yenwumesua sofo onumanyamfo harina edwisu ene wom edi nkomo edefa enei waketua na emunsensem akwa achiwachiwa na nono wode krata eba emontin so di ka bebo aban ne kokose se womante ehu ensem bia ehye nkran ya wobehwe ne watempintin kwa ama no ayeye ene se krata no achi no womahye womompintin kwa no ase wodwuma die no ase no na Ghana Association of University Administrators NAFA Technical University Senior Administrators Association of Ghana womo enegya wone mampeni ekoshia ye ewo ho na nhyemu die no emu no so no na vice chancellors womo soso eka ho bia na womo eti ensem no se die esi ekoso na wowie ye dru adwentoto ano enegya womo so ede womo die eka ho ene onumanyamfo hari na edrisu se obesere womo ada no kwasem ne womo ka no nyina no empenifo ate egu krata so ogu so awohwem na wakeka ne ma hodo edi se animu obehia so ombecha ne boso me baako na de womo hwehwe no na omo tintim de egu krata so omo gina so ede ko etisa empintin kwai wakwa ne empenifo ade mu nkomo no no so etu emu anamon ento ojidie ewa rese mu se nka boso me baako de womo de cha no na omo gya sa strike hu anamon na wono so ekodi sa nkomo no ede ba de womo hwehwe no owojidie wa rese mu se womo nsa ebeka eno na womo ka se womo ate nenso so omo ntimi nyina womo nan mrom enka nche ne se ene yi sa strike no omo de aba na wiye jesu omo ko mu achi ekodi enkomo no ede efiri ho na eku no eba baako esori yas oka sa woma womo don hwere poropori aduana enwotwe no ena eku no so pani baako esori no woka se wono do wagidie wa rese mu se kwa okwei de opani ya ken se ye ma no bosu me baako ene de wasa so aka se womo nsem na egu krata so panifo de womo ni ahwem ento ogidie wa rese mu so betu emu anamo no ene ono so ewo education minister onumanyamfo harina edisu owoni mu gidie se o ma nkomo no enkonkon bebia woma kwa kwotu ye na obehwe akwa kwotu eye emu anamo ento omo so ontie de womo ka no na omo omo kwa ema enima enko ye vice chancellor panifo eko pie wono so sere ye se adwuma kwoi emienu enhwese obesa abo adwuma esanse su coupon ahodo ewo oman Ghana ha se ehia se ade kire ni adesua enso ebeko enkan ewo ho egusu ehwe de panifo eka don hwe de poropori aduana enwotwe ne de omo beka bia no ye ma yetifo aso ensi wo hu
1: honorable muntaka Mohamed Mubarak ene ye interior minister na wani hisosum ene muslimisum empenifo esia ama se na wo musa ye na e yasumdue kro ye ne ntase en komo ene wo mo boye na honorable muntaka Mubarak esia empenifo no de to omonim se ye nwa kwa kwa hiase wo no musia eye na wo tue twemu frama bia nanka eye abo afa ekristofo ni nkremofo ntemu ona nya frama pa nanso IGP adaruma wodum frama no se jo ama nanka de obo no fo ne yeno ama ne sa da ari se kremosofo bi kokan nsem bia nyame anim nie obi obeti bia na ne se afem ana kristosofo bi so so ekwaka bibi adefa nkremosom ho a na eno so so ya asem bia ha dwene enti na nka ekofanchi ni wasu bi aba na so IGP ene national chief imam ene nkremosom ni kristosom mpenifo tempa na peni ofie wa mu fre meeting ama afanu ni na obi awakase bia waka akasa enye eti anu nyonko ana anu nyonko som no wa mu fre wa mu ina ma wa mu kasum jie ensam de chire afanu no o na akono pa na na ona bu muntaka Mubarak se waye fisa mbambo so afo yi die ade bia no a ebesai wo mana som jie ebesai se bi kru ya ne ntiasie a ewo o man mu no e na se de se wadi ne hujimu bi se krase brass band ne se nti ana wa fra penifo se wo mmrai na eja abaso ba ne meja paye wo montonko so mo asomdwe ho nkomo na miti na se ana woda wo man post dom se sign ne yewura Christian tete yohunu woda na se ebio national chief imam ane yenuanu ma christofo ane nkremofo mpenifo so so a wo mba ye nyina woda wo mase pa se asem ne kukuru ye no mpenifo antena wa mna ye kukuru ne mum na yete bola suja wo muto nsogu su tum ne se fwe woda mpenifo ya se pa pa pa pa pa pa na no se na nkenya asem a christofo ni nkremofo